بھیگی رات فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، شبدکار تھے مجروح سلطان پوری، سنگیت کا روشن۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ نام فلم کا ہے۔ اسی فلم کا گانا آپ کو سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں، رچنا ہے شیلیندر کی۔

0: میرا نظریہ ہے کہ وہ یقین کی اس روشنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کی ہر کرن پریم کا پیغام ہے. وہ ستیہ ہے جس کی گگن چمبی مارتی رشیوں منیوں اور مہاتماؤں کے اپدیشوں کے آدھار پر کھڑی ہے.
1: ہو سکتا ہے میرے دوست تمہارا نظریہ تمہارے وچار صحیح ہوں, لیکن سچ پوچھو تو یہ ایک وگیان کا دور ہے. اب ہم زمین کی باتیں کم اور آکاش کی زیادہ کر رہے ہیں. ذرا سوچو, مانو کی آوشیکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ایسے ایسے رہسیوں کو ادگاٹت کیا ہے
0: جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
2: ہاں یہ تو ہے.
3: آئیے میں آپ کو اس جگہ لے چلوں جہاں اس کہانی نے جنم لیا.

0: فوزیہ فرخ سے محبت کرتی ہے اور میں اس آگ میں جل رہا ہوں. کب تک میں اپنے کو اس کمرے میں بند رکھوں گا؟ فوزیہ کو بھلانے کی کوشش کرتا رہوں گا. لیکن کیوں؟ کیا یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں؟ سچی محبت، سچا پیار وہی ہے جس میں بلیدان کا جذبہ ہو، اپنا سوارتھ نہ ہو. فرخ اور فوزیہ
1: اور میں اپنی محبت
0: ایک اندھی محبت، ایک طرفہ محبت، کچھ بھی ہو، میری محبت اندھی کیوں نہ ہو، لیکن میں ہر حالت میں فوزیہ کو حاصل کر کے رہوں گا، اور میں اپنی راہ میں آنے والے ہر کاٹے کو ہٹا دوں گا.
2: رک جا، رک جا، اپنے ناپاک ارادوں سے باز آ، ورنہ پچھتائے گا، زندگی دوبھر ہو جائے گی. رک جا، باز آ، رک جا.